amo nui wa ni ma mina yi nde wa ni awa ovo fon gbangba etonto bo ayan ati to fine po bo o meji ku eto hanji toleto hanji eto hanji pa si ayin to fine ko bo to memo yi ba ama wa nu ne okunu emi to dire le be toleto kunu de bo to kunu de na gigo ju ku eto nu gbo ko meto ehun ma ye kalu asi ayin po ama wa nu ne ye ko wa to yi ah oyin won la ye ko lo hen oje ye ko e kia bibeli hen de no tun me bibeli gbon yin won la de no don le gbon yin won ama ka wa nu ne ama wa na do wa do nde pepe kia to okru na sinu kan a ko hene do te lo bibu ni ma e do mini swa o kia mini basia bosanu agbasa loton o gbe na e to gbe wiwe alo ka iran juku ya we heyi sisen mi ton gbigbona ayen lo ejo endo awa awo soya juku ya we ton sinu kan ba ama do nega pa bo sisan gbe nu ene lo nu de pepe de ato wiwa e inu e ma yan ale nu de pepe e ma na ya lo ke yin sisen ene ma ya lo ke yin ye ma na tre do nu do we na ene lo otu amo wo ni ase ko lo we ma ba awada a eto vive mi mo eto vive mi lo ndo na ro do de kia ndo na do na ndo na ro jo be sante ble bu jo kle de avo sanu benonde ene lo we yin onu e han ji si ke won da pe gbangba ton a o soja mi ton o han jiji mi ton o pipa mi ton iye we ko dido mi ton o de mi ton le po na do ya lo ke ran po afawe afawe to edo podo mi me kondo pa ran ayon e blo ene we e juro do mi ni gbona lo ni ma ra o ko lo jiku ya we ton edo mi me kondo pa amo edu edu na mi na do blood de pon edu na yesu ma na do blood de we pon ganji edo mi to gbe menu ma Yesu sato ayin o gbe menoga o gbe sanche wa tali endo e wa tali agama e tali agama bo ero no yi kule ayin e pete le poton to le doche e lo lala awanu di agama bro gunu amo bana to didi obunun to un bi bi opo eyo ero e we sunbo mi to fi ma na mele metendo tindo adade oje un ma da gbe loji ni agbe to gbe neji to agama si un me neji bo ayi ayon si un me ne o kolo ene le do tu bo adade o ma tin edo mi mo do na ganji do jesi ke won da gbe gbangba ton etina yen po do ki epo to gun la me to fi etin na do na mi adade o patapata we ma bo den to kwepe mono wa nu ta de lo mu le no wa ndo en do wa to gbonu mono wa ndi de o collect le no wa ndo to collect le chenchen e do yen ni ma kondo po ran ayon blo sigba sigba mi ni yin me di adana bi aso gbo lodin mi di adana gbon hin je yoyo ai ka mi ton darling hin ai ka lo je yoyo ai ka lo ni ma ai ka de mi do nenu nin ne pon lo we no hemi bi o wa lo me bo o wa lo mi ton ile e we no he o fe o jijo wa bo jijo mi ton eno de o wa lo le ton je gbangba bo onu emi ndo dide ton je gbangba le e we no a de ta na o fi emi na fo gbe san mi ton do e wa do tin bi adade oni do tin didi oni do tin e ma juro mi ni to fine pombo to gbedu bo to fi wa bo mi a to aya je bo to de ko mena hunro yin to pili lome nu gbo ma bo mi lo jisike wa gunu che le mi gbo mi ni jisike bo nu gbo ma eyan han pe bo mi to aya je bo to ni nora gigo juwa eton chogan e juro do mi ni senego aya je ne logo bo bi odun siso siso bo ngai ka mi ton je yoyo do gbe to ho lo ko juwa yi ni ne ho lo e do na ro juwa yi bo edo na aika mi tonton na mi ni to mo to na onuwe ojuro jiku eton yan ama ko yan nu ojuro jiwa eton gbere ama ko yan

0: mo we ma anu yan juwa ta ma so gan yen ma ti o le di o re lo e da aloke yi bo so so pe ne yin apo e ton ton tin lo apo aton to e do na yen do bon ojo mi o ke ye na mi dale ran o me do polopo ran o me do polopo beto do polopo son le do polopo yan si do polopo viyanu do polopo vi sunu do polopo mi o me ko we wa na ne do te do polo ledio ki gono pepe ledio jomiyono ledio ki gono de edo ran beto do polopo sunu do polopo yanu do polopo etin do chanchan metan le etin to me chanchan do ene e de ton glan glan wo eke eje hen ene eje ni ne blo shigba nando ne wumo awa enyo hakpe gba u bo mi tin do jisi ke to gun chele chanchan un wa na ro kun an lo do po amo un wa na do yin a ko me un lo we un wa na pon de nle to yi do un ko pe na de de un ko te ye ko do to we yin yen suna de end on wa o jisike to a un wa fi na lo do ye ko ma di di ore ma tin a da di ore ma tin o nu le po ko yin di di o ma ehn enewe o nine e ma nyo e ma je bo ye ko do to le division wa to le wa mi ko yin ye ko do to bo yin division wa to mo bo mi wa di bi na do go alo na division lo bo mi wa clear nu pon to mi wa to nu pon bo to mi de zewola do mi de glo mi de cloud me e agun me to de ma ye ko do to e ayen un se yin ko te bo un so yin do we O pastor yi ne gbo to yi di un wa na ayen na na menten ro jaya po ye po nu de ma o gan mo wa mo a ko ne nu pon susu ya gagba o se de wegu gbo to do polopo ran yan si do polopo ran sun si do polopo e ke wa bo ma do na do ne nu na e de ton hu ga gan gan la di de jelo eni ne pondo shigba nado ne wiwe ne mi no ne nu wiwe no do wa ah nu de ti wo calvary gbeto a wole ton basi bo ngbetin lo nu we to me ton da mo to same nu de gbetin christ do calvary e gbedro nado nami nu eni lo ngbedro nado yi do go gbe sanje eni wo sun bo do wa to same ni awi yin rado na pa okoro no mo ena nawe hulenga akomo hulenga bi to zame ana mo hulenga to jesu in come gunu chela sini cheboya ni ajason to zame azon egboran we to jesu in come din un mato un to azon je abi rando eh we mato azon de je me le vole ni mato kan mo gbe nde ma drone nde son calvary ba un la lo a drone o vi juwa tan ten gbe juwa yin calvary ko so ara le pona mi ma drone nde pepe son calvary ba a ko ne nu na de we o ga ye ho do to e do ho na yin do no le bu a do ho na yin blo un ko mo voji a ko ne de ton titi o gan sugba e do na mi ma do mi o me po mi wa to po me na mi ni me tan do mo o pepe adadio pepe gigo adadio pepe gigo lo yi edo kaladi juku ya we basi o dire yi setan ra o me do polopodo mi wa na o aja yi se tu eton ni lo gboro o jira yi se tu eton ni lo ya gadogo bo jo mi o jiku e we ton to gba santo me na do suroji dogo to jesu in come ni se de npo owe fo aton ile temi na to di dogbon dale ton ko lo di mo ye lo o mi ma to yin to dagbe lo me yira dadi ojo mi ona ana mi ma to to amen yen sun mi ma to to amen mo do ebogun nu ndo yen na mi ma to to amen mi ma to yin to dagbe lo ojo mi yo si adadi lo me nu aton we mi na pon nu aton we mi na pon to fi mo titan die okule pon agbasa mi tonton to ayan lo me aweto aweto ni weyin adade oyi siran leton dopon oho lodale aton todin eni weyin nugi glo banu tonton bio onu jawu wiwa me jawu na ye to san me azan jawu na we to san me oro jiku ega onu potatan to besan to ji fine to san me to jesu ko me titan titan titan we de mi to pin pon lo mu lo ta wi awe apo etan titan rena tu yeyin lebran jiku ye we tan le do fe mi meme sunu emi do mi ni ya basana mi tan mi ni ya basana mi tan mi ya basana lo bo se ya basana lo de ton son o we kene golo de ton son o ayan golo bo de ton je gbangba bo wa bo bo wa agbasa podo agbasa e okuruno wa etin na mo na edo agbasa lo etin do okule pon le to ayin mi mo o tangulo ka mi ton to ayin e me etin do okule pon nine mi ton le etin do okule pon alo mi ton e etin do okule pon a fo mi ton fi emi to yi le o fi enu wa oko na mi clear o drobo mi no yi le e le po tin do pon ma amo azan pogbe o po okule pon tin o zan le melo okule pon so tin to e menga gunu bo de mi to ko jiku e ton pon o ko jiwa e ton do mi ya agbasa lo din vie mi ya agbasa lo do ba si avosan o gbe no enda lo che din enda lo che e wa joe de na okule pon agbasa ton to ayan lo me a lo eni lo e ko alesun o chi o o chi o gbonyira de nko wa ko da lo lo po dali mo dona enda fo che lo un joe dona okule pon lo okule pon agbasa ton to ayan e me na ayan ayan e lo e go po do okule pon po ye le ma ye lo okule pon mo ye no yiro do o me don se po me nozo amo e don se po me ta di e ma nko ton bo onu e no don se po me le e ma ton son juko e do amo me don se po me nozo agbasa ton mo e no yoro do ni bo ye o me don se po nu kun ton o me don do go ni ne ton o me don do go o me don do go na o ni ne o gbele wa duro to e ton nu e la po tin vie ye ye ko hen gbetole enda wa jo agbasa to e dona o me dondo go ene lo agbasa to lo e ko leso chi oran ji ko yewe bo din e wado anai de dewe ton son onu o di ko me dondo go ayun e ton la po me o ko le pon agbasa mi tonton to ayun e me bo ana hen dewe wa o kru no sinu kan ene lo we na wa kan we ma ogbe ana ma gbe din e we sunba nto di do ga we do yen di yen ko ma gbe na do ko do jesu e ma o mi wa mo ma gan ma gbe na mede vone a ma so kan ma gbe na o mede vone yesu na de we na ma gbe na de we ma ayen ayen fi ato nino ma ayen o me ton do go ayen ton ma ayan to kla do mi ayan ton na dewe ma ayan e ganje gunu onu a jo dewe do na e le po to ayan me amana to amono to agun me no church ho me do ko le po nu ne to sele po me ne be church ho me agun me na to dido to odire le po me to azando po gbe a lala amana to angele le si o chenchen to o file po to ko le po nu ne lala ayan me mi te ma bo toli mi tito ayan me o tu nu e mi to mi mo ile onu e mi na to sise ile po o me do alo mi go ile po o me no ton e de se po mi ile ye na he o juro de wa na mi da eta to ma san gbe san to lo de eta to ma bai lo le be nu alesun kule pon na mi to ayun e me bo wo na kule pon ile e wa di bi enu ahan mi bi osin gbigba me bo de agba sen do mo e wa la agba sa ti wa leso chi o eyi o chi o ran ji ko ye we eyi o chi o ran ji wewe eku eku o to kino yin e ma so gan se o yiro ji ko ye we ton ba din na ro e lo mi agba sa mi ton do ba si avosan o gbe na ndo na do ha lo chi lo bo na du a lo te na sonu mo ko to me a fo che de no si so ni pe jiro ndo na ro du a lo te na ma ran so to fiba o ni ne che tanglo ka cha ponpon che ai ka che lo e to nu ene lo ji ndo na ro de ton sonu mo ko ton ji na de sonu ene nu ene yin ayon ton ene lo ji ene we o ne vojo e ji ko ya we bi o ba ando yen wa o kru no nu de pepe de mere vole wa nu de pepe de mere vole treto ni ne pon o me de vole ye na do we e bo ya ye pe kan ye ko so gbe no yen ko ma gbe na do ko do jesu bo ndo do gbon jo mi o dale bo ndo do gbon alogona me o no ton dale kole matin kole matin ndo mo ndo ayan to godo che na e da yan to nu kon che to gole ponu bo nto ayan pon bo ta yan pon ran nu kon ye na ton se po mi mo se gba ara yan ayan lo ayan to godo che pata satin lo we to nu kon na mi kan na o kole matin o kole matin krisi krisi to awule na mi awule ahodu ta devo na mi bo nko so ma gbe na ro ko do e ena du ogbe mi ma mede ton yesu na de do yan ya o kole matin yen mana leko agbeda gbe legbe mi agbe chele ye le tre so gandro na do to asuka no yin to nu odio o fenu ele mi to ayan me bo wo ni na ye a ma gbe atogbe ma san me gunun be ato hoseya nto atogbe ma san me a ma gbe de ato gbe ma ato kikoro jesu hontan tue e ko yu hontan tue mi yu hontan to di mi no nenu to o ni nero poloji mi no san gbe san do podo wutu mi no nu nu nu do polo le mi no du anududu avosi satan do polo le bo mi no sen o ye we ayon ton lo do polo din awa ma gbe na ro ko do okuru na hotan to level bi ba si e mo na yin won na ni lo bo hotan eladin hotan emi endo mi tre gbe mi yen na gbe hodo e o kole matin o kole matin every bi ba si bo ye na tre so gan chan we ko ye na tre yi we ro yin asran le alesu won da gbe na o dipa dipa e ma so timba don to ma so timba we agbasa to lo lo be agbasa to lo be mi na gba kuru pele lala mo agbasa te ti be ko lesun temple ji ko ye we ton na unko do ekia unko do agbasa te lo kia unko ze agbasa che lo ko le ji ko ye we gbigbo cha agbasa che unko ze ko le ji ko ye we bo yi do ba si avo sanu gbe na de di ma si o kande pepe da vo sanu ne logo do end enjuro wole le na ton wa godo lala onko na ran ju ko ye we pata onko joy pepe ton agbasa je ya onko ze na avo sanu benonde o kode matin kole matin to zan me bi a to gbe ma mo nko ton ba si egun re amo ju ko e na do na gbe mi ma tu ene lo to jesu come din ne pon bo eto nka yin bo ji ko ye wo na tan na wa fe mi bo na to jale do na mi ne pon bo eto nka yin do jesu e ko ku na mi do satin ji ma e ko wa nu e na ko wa le po ma bo do we ni anjuro yi
1: us.
2: Me do perawe na gbigbo wede chiyan meji.
1: Empowering us.
2: Ko so to kokoro na mi lo.
1: Energizing us.
2: Ko so fi fun mi do aga.
1: Directing us.
2: Go to ko gora mi.
1: Influencing us.
2: Bo so to azon wa to mi me.
1: To know how to worship in spirit and in truth.
2: Bo do mi

dagbe de ana mi mi do kpera we na akodo ho ho to epo to gigo to epo ya to meto le se cheche yo mi do kpera na nu ko wa to zame mi do kpera we na mi akoza mi na do singa do ho jihu ya we to kuro na do wa division to ho lo gbegbo we to me o to mi ho le do o so lo e na wa po to ho lo ja opo opo to ami sisa po bo nu ja le na jo na gigo jihu ya we to to jesu yin ko me de mi je hwe gbe to din okulun mi ho de do susu gege mi to mi na pa e goro asan ja ko jo do mi go o ria po to ja opo de jo e ko wa e na di do ria to gbezan mi to me to jesu yin ko me de mi je din okulun ara ipo to mi po de mi so ja to so de ja ru na we o me fi mi ton le me ko plan we fo le me ko ton ta to we o me san li hoji le jo e na so wa nu da ho le to gbagbla okulun to me to jesu yin ko me oto mi dupe na mi ro akose mi ton na yin ko to eko yin gigo pa na to jesu da ho sin yin ko me mi ho de te o pe na jiwe we